романтика. Лика романтика. A través de el musicólogo. Estamos en vivo. A través del